warahmatullahi wabarakatuh. Warga ngobrembe cerita dua jelo ndek wah temen sama warga marah idap dua bulan idap apa kita indi-indi kan warga ngih arah endah sa japrik aneh kembek request lagu inan nada nui warga julun kelas tau kenion yang kejarian nani jak temen nemu warga ngki temui-temui marak biasa li 081-75-707-684 arak tetangga kendah ilik Panji Sari wi wak belanga ari tak bedait ngki kebecat-becatan sebut nomor nandik mau catetan basen Mbak Ria Riasi harana wi aneh lupa apa yu jarin ya 081-75-707-684 ngki ye tau cia bedait atau ye tau cia hotline niki warga nggih 081-75-707-684 mesila ya kanti mudah-mudahan bau tama jol samangkin nggih adin sa endik penduduk lama doang kecengok bilang jelu ya.